0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj Wstawaj! Nie udawaj!
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i pytaliśmy was o to, co myślicie, że myślą o was ludzie w pracy?
3: No i przyszło dużo ciekawych odpowiedzi, niektórych nie możemy w ogóle puścić. Ale są takie, które możemy i ale bardzo
4: to chyba,
3: fajnie.
4: To chyba ktoś po prostu był szefem i dlatego
2: tak
4: to sobie nagrywał. No takie jest mniemanie, no wiadomo o co chodzi.
3: Dobra, przekolorowałem trochę.
5: Ja myślę, że inni o mnie w pracy myślą, że jak to jest, że on jest taki każdego dnia taki z***y.
3: I tak jest, tak, jest, trzymaj mordo, to o to chodzi.
4: Tak jesteś, no.
6: To jest niemożliwe. To jest niemożliwe.